0: kene wanje wamba ni
1: salamu kupendwa na salamu nasikia salamu kupendwa nawe
0: One more pick.